0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen.

fersken. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal ikke si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det skal jeg bare si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart, telt, ryggsekker,

0: Vi slår följande sten. Ta varandra mot om vi slipper.
1: Se for deg at du hadde hatt muligheten til å forlenge sommeren ved å flytte til utlandet I et halvt år. Hvor ville du da ha dratt? Det har nemlig influencer Tonje Frigstad og Birk Ryd gjort. Hør alt om det I

0: Er tilbake på jobb, sånn som meg I dag. Da håper jeg I hvert fall det har vært en smertefri overgang. Så du får musikk fra Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

Det er sånn jeg liker det. Jeg liker låta, ja, det var skjort og slips det, Ramon på Top 40. Håper du har en deilig mandags ettermiddag. Klokka har blitt halv fire, det jeg kan bjuda på. Litt Dominic Fike, Baby Doll for deg.

Synes vi kommer oss fint igjennom denne mandagen sammen, ja. Du og jeg, klokka den har passert fire. Det du får Harry Styles og American Girls her på Top 40. Jeg heter Christian. Takk for at du henger med meg.

deilig musikk fra Delara Sjelen på topp 40. Jeg heter Christian, så hyggelig at du har bestemt deg for å henge litt med meg I dag da. Som takk for godt selskap så skal du få fet musikk også, og det har jeg nok av. Svamber her nå, The Home Record.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det.
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Sunnhet till folket är Kiwis hjärtesak. När folk säger det blir enklare att välja sundare, när sund mat är billigare, då lyssnar vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt av?
6: Link?
5: Jeg har sett meg en link.
7: Hva skjer? Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bil.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men
0: det
1: skal
0: ikke bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: No.
1: Vente en treningen, en klick noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.